0: menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula.
1: 怜悯与爱心，好善与乐施，必得善报。

0: 让我们以历世历代的众信徒一同宣告我们的信仰。使徒信经：我信上帝全能的父，创造天地，我主耶稣
1: 上帝的独生子，
0: 因信
1: 由童贞女
0: 玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，神坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信信身体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
2: Pengakuan iman rasuli.
3: Aku percaya kepada Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh, lahir dari anak, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula sebelah kanan Allah Bapa yang, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
4: 今天的经文是在路加福音第十九章第一到第十节。
5: Ayat hari ini terambil dari Lukas 19 ayat pertama sampai 10.
4: 我们来一起念。
5: Kita akan baca bersama。
4: 先念一二三。
5: Dalam bahasa Mandarin lebih dulu。
4: 耶利哥。

0: para hakim.
1: 所以那个时候耶稣要到税吏
0: mau datang ke rumahnya.
1: 太不合理了。
0: Sesungguhnya dia masuk akal.
1: 但是耶稣说要世上的。
0: Tapi Yesus katakan anak manusia datang untuk dan menyelam yang.
1: 耶稣说我来到世界上就是要找好像撒该这样世上的人。
0: Maksud dia saya datang di dunia ini harus mencari orang yang seperti Zacchaeus.
1: 他是世上的人。
0: Dia adalah orang yang terhilang.
1: 世上什么意思？
0: Orang yang terhilang.
1: 你们有没有失去东西？
0: Pernahkah kalian kehilangan sesuatu?
1: 世上就是失去。
0: Kehilangan itu artinya hilang.
1: 比方说，我有钱在袋子里面。
0: Misalnya,
1: 信吗？
0: Saya terjemah.
1: 厉害。
0: Saya begitu hebat.
1: 我在不注意跑到他的袋子里面，人叫做失去。
0: Uang ini artinya telah hilang.
1: 做护印堂的会友。
0: Sebagai
1: 礼拜应该在这里敬拜。
0: Hari Minggu jam 10 seharusnya beribadah di tempat ini.
1: 但是有一些的会友。跟他的朋友跑去娱乐。
0: Tapi ada orang yang pergi dengan teman ke tempat permainan.
1: 在那里karaoke, 等下喝酒，在那边跟一些人交往。
0: Di sana mungkin karaoke, mungkin minum-minuman dan bergaul dengan.
1: 那主就是失去。
0: Jemaat yang seperti ini adalah jemaat yang terhilang.
1: 不在应该他。
0: Tidak sah, ada di tempat yang seharusnya dia ada.
1: 那个叫做失去。
0: Itu artinya bahwa dia hilang.
1: 所以当人高抬自己的时候，要人崇拜他。
0: Oleh sebab itu, tatkala manusia meninggikan diri.

0: 的位置是什么呢？
1: 自己给他的哈拉本阿拉。
0: 第一，至高的神。
1: Maha tinggi。
0: 第二是的。
1: Kedua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah。
0: 下面呢，植物。
1: Selanjutnya adalah binatang tumbuh-tumbuhan。
0: 植物动物下面呢是死的物体。
1: Lalu di

0: yaitu menganggap binatang tumbuhan itu sebagai Allah untuk disembah.
1: 世界上有没有这样的人吗?
0: Di dunia ada orang yang seperti ini?
1: 有,
0: ada.
1: 有人拜太阳, 所以太阳神.
0: Ada orang yang menyembah kepada matahari, dewa matahari.
1: 埃及人甚至把苍蝇都拜神.
0: Orang Mesir bahkan lalat pun disembah.
1: 我们中国人拜什么?
0: Kita orang Tionghoa menyembah apa?
1: 拜关公.
0: Menyembah kepada Kong.
1: 拜雷.
0: Halilintar.
1: 所以叫做雷神.
0: Yaitu dewa Halilintar.
1: 中国人拜门神.
0: Pintu.
1: 拜主菜的灶神.
0: Menyembah kepada dewa dapur.
1: 这个都是.
0: Tinggalkan posisi yang sebenarnya.
1: 就是我们把人当作 敬拜的对象.
0: Kalau kita menganggap manusia sebagai objek daripada penyembahan kita,
1: 那个是错的.
0: Itu adalah
1: 成像动物一样.
0: Tetapi kalau kita sendiri menganggap diri kita sama seri setelah mati selesai,
1: 这样的一个信念 就是不守.
0: Seperti ini adalah yang tidak tepat posisinya.
1: 相反的, 当人把动物,
0: ya, kalau manusia menganggap binatang manusia,
1: 这个也是错了.
0: Ini juga salah.
1: 我在手机里面,
0: saya pernah melihat video di dalam HP,
1: 看到一个中国人很有钱的家庭,
0: melihat dalam video itu ada seorang Tiong kaya,
1: 他家里办丧事,
0: 你如果
1: 这个丧事从头到末了都把它录,
0: 他家的个dukan,
1: 原来这个丧事不是家里什么人死了, 一只狗死了.
0: Bukan ada seseorang yang meninggal dalam rumahnya, tetapi yang meninggal adalah anjingnya. Lalu tuan rumah ini menyediakan sebuah tempat penyembahan bagi anjingnya. Dan juga menyediakan Lalu datang untuk doa bagi dia.
1: Ini keluarga 把狗当人一样的看待。

0: 显露出来。
1: 他看了西方都是都nyatakan keluar dari mulutnya。
0: 所以人说谎。
1: Oleh sebab itu manusia berdusta。
0: 自夸。
1: Menyombongkan diri。
0: 骂人。
1: Memarahi orang。
0: 用污秽的言语对待别人。
1: Dengan kata kata yang kotor dan kasar menyela orang。
0: 你们的过去一个礼拜有没有骂人？
1: Seminggu yang lalu kita pernah marah orang。
0: 有没有说谎？
1: Ada bohong tidak？
0: 有没有诽谤人？
1: Ada yang menghina orang,
0: 有没有在背后说人的坏话？
1: Ada yang mengatakan orang lain di belakang,
0: 表明你有罪性。
1: Artinya bahwa engkau mempunyai sifat dosa.
0: 不但在言语上，也是在行为上。
1: Bukan saja di perkataan, tapi di tindakan pun melakukan hal yang sama.
0: 你心里恨恶人。
1: Dalam hati benci kepada orang.
0: 你贪恶。
1: Engkau tamak.
0: 你对人不尊敬。
1: Engkau tidak hormat kepada orang.
0: 你不认识上帝，你也不敬上帝。
1: Engkau tidak mengenal Allah dan tidak hormat kepada Dia.
0: 你很少感谢上帝。
1: Engkau jarang sekali bersyukur kepada Dia.
0: 你违背上帝的命令。
1: Engkau telah melanggar perintah Allah.
0: 这些都是不但在口里面表现出来，在行为上表现出来。
1: Ini bukan saja dinyatakan di mulut, tapi di

0: 空缺好看吗
1: ？Merak bagaimana？
0: 好好看。
1: Indah。
0: 但是它有什么？空缺好看，但是有啊骄傲。
1: Merak itu indah, tetapi sombong.
0: Lang很诡诈。
1: Serigala sangat licik.
0: 老虎很凶猛。
1: Macan itu begitu ganas.
0: Se ne？
1: Bagaimana dengan ular？
0: Itu
1: sangat berbisa。
0: 现在我们正在动物呀，你们都不要紧。
1: Sekarang kita sedang membicarakan binatang, kita jangan terlalu khawatir.
0: 但是圣经告诉我们说，人心比万物都诡诈。
1: Tapi Alkitab manusia itu lebih licik daripada segala yang ada di dunia ini.
0: 所以我们人比动物更坏。
1: Oleh sebab itu kita manusia lebih jahat dari binatang.
0: 你相信不相信？
1: Engkau percaya tidak？
0: 有一次在美国有那个节气啊，叫做 Halloween Day。
1: Di Amerika ada Halloween Day.
0: 那么小孩子平常都用那个面罩到隔壁敲门要糖果。
1: Anak kecil memakai topeng ke sebelah rumah gedor pintu ingin mendapatkan permen.
0: Nah, 有一个小孩子八岁。
1: Ada seorang anak 8 tahun.
0: 敲门。
1: Dia mengetuk pintu.
0: 拿到糖果。
1: Dia mendapatkan permen.
0: 后来吃了死了。
1: Lalu kemudian dia mati.
0: 好好的一个孩子。怎么样吃了糖果会死？
1: Anak yang baik ini karena makan permen ini mati.
0: 这个糖果从哪里来？
1: Permen ini datang dari mana?
0: 查了以后，
1: setelah dicari diperiksa.
0: 那一粒的糖果是他父亲给的。
1: Permen yang dia makan itu adalah yang diberikan oleh bapanya.
0: 在糖果里面已经下毒了。
1: Di dalam permen ini ada racun.
0: 为什么一个父亲能够把孩子毒死？
1: Mengapa seorang ayah ingin mematikan anaknya?
0: 因为他知道孩子死他可以领到美金38,000块。
1: Karena dia tahu anaknya ini mati dia bisa mendapatkan 38,000
0: uang asuransi. 所以他做出这样卑鄙的事为了什么呢？罪性。
1: Untuk melakukan ini karena ada sifat dosa dalam hati.
0: 有许多的罪我今天不讲呀，但是大家都知道。
1: Ada banyak dosa yang saya tidak disebut di sini, tapi kita pasti tahu.
0: 我们人生下来都不是圣人。
1: Kita manusia dilahirkan bukanlah orang suci.
0: 所以你要知道每一个人有罪性。
1: Kita tahu bahwa setiap kita mempunyai sifat dosa.
0: 那么世上呢？
1: Yang terhilang.
0: 就是流淌和只是随便走到一个灭亡的地步。
1: Yaitu kita sedang mengembara dan pergi ke jalan menuju kebinasan.
0: 就是你走到一个地步呀，你东西越来越多。
1: Kalau engkau berjalan, barang yang ada di dirimu makin hari makin
0: banyak. 那个重担能够把你拖下去。
1: Beban itu akan membuat engkau terjatuh.
0: So, 我们一个人有水。
1: Misalnya seorang sedang berenang.
0: 很会游的人进去一下子出来。
1: Orang yang pandai berenang masuk dalam air bisa muncul.
0: 但是都是有一个人呢，从高地方跳下去，五分钟没有出来。
1: Kalau seorang dari tempat tinggi masuk ke dalam air dan 5 menit tidak muncul.
0: 10 menit没有出来。
1: 10 menit tidak muncul.
0: 15 menit没有出来。
1: 15 menit tidak muncul.
0: 30 menit没有出来。
1: 30 menit tidak keluar.
0: 他是不是很会游泳？
1: Dia apakah pandai berenang?
0: 沉在下面了。
1: Dia telah tenggelam di dasar.
0: 后来那个救生员把他救出来。
1: Lalu kemudian dia ditolong oleh penyelamat.
0: 为什么他会沉下去？
1: Mengapa dia bisa tenggelam?
0: 在他的腰绑着25公斤的金。
1: Karena di pinggangnya terikat 25 kilo emas.
0: 那个金把他拉下来，不能够上去。
1: Mas itu menarik dia turun dan dia tidak bisa muncul.
0: 人犯罪有重量。
1: Manusia berbuat dosa ada beratnya.
0: 一天犯罪加一重。
1: Sehari berbuat dosa tambah 1.
0: 每天犯罪加更重。
1: Setiap hari berbuat dosa ditambah beratnya itu.
0: 最后的时候，他的罪把他拉到阴间哪里去？
1: Sampai terakhir dosanya itu menarik dia turun ke mana? Ke alam maut.
0: 到阴间还没有进到地狱。
1: Masuk ke alam maut belum ke neraka。
0: 所以圣经说那个财主在阴间里面昼夜痛苦。
1: Oleh sebab itu Alkitab mencerita bahwa orang kaya yang bodoh itu dalam alam maut itu menderita。
0: 他喊着说：“亚伯拉罕啊，求你怜悯我。
1: ”Dia berteriak, Abraham, kasihanlah aku。
0: 我在这里很口渴，因为火一直。

0: Aku di tempat ini sangat haus karena kepanasan.
1: 所以人都是犯罪的结果，就是被拉到灭亡的地步。
0: Oleh sebab itu akibat daripada manusia berdosa menuju ke tempat kebinasaan.
1: 到现在那个财主已经2000多年还在那边。
0: Hari ini orang kaya yang bodoh itu masih ada di tempat itu 2000 tahun lebih.
1: 所以人世上的结果就是灭亡。
0: Kehilangan manusia itu akhirnya adalah binasa.
1: 可怕不可怕？
0: Menakutkan atau tidak?
1: 若是你想是永远的，多么好！
0: Kalau engkau menganggap bahwa tidak ada kekekalan itu paling baik.
1: 若是你受苦是永远的受苦，多么可怕！
0: Kalau engkau menderita dan itu selamanya sangat menakutkan.
1: 所以人不可以失丧。
0: Oleh sebab itu manusia tidak boleh terhilang.
1: 我问你们，若是我失去东西，要不要找回来？
0: Saya bertanya kalau saya kehilangan sesuatu barang.Apakah perlu cari kembali?
1: 我失去东西要不要找回来？
0: Kalau saya kehilangan benda, perlu ditemukan tidak?
1: 他们说全部要找回来。
0: Semua harus dicari.
1: 现在我有臭鸡蛋一包，你要找不要？
0: Saya punya telur busuk satu bungkus, mau tidak?
1: 我不见了，那个已经臭的鸡蛋，你还要去找吗？
0: Telur yang busuk itu telah hilang, mau pergi cari?
1: 所以你们回答错了。
0: Oleh sebab itu jawabannya salah.
1: 看哪一个有没有价值。
0: Harus melihat yang hilang itu ada harga tidak.
1: 人,
0: nilai.
1: 人失丧了，主耶稣要找回来。
0: Manusia hilang, Yesus mau cari kembali.
1: 为什么呢？
0: Mengapa?
1: 因为在人里面有一个永恒的灵魂。
0: Karena dalam diri manusia ada roh yang kekal.
1: 若是是永恒的话。
0: Kalau kekal.
1: 进入灵界的时候，人结束世界上的日子，进入灵界的时候是永远的。
0: Tatkala manusia meninggal dunia, masuk ke dunia roh, itu adalah kekal.
1: 那么这个永远，你若是是享福的话，那是永远的幸福。
0: Kalau kekal itu, apa yang kau pikirkan itulah yang engkau alami kekal.
1: 但是若是你在灵界里面受痛苦。那是很可怕的。
0: Kalau engkau dalam dunia roh itu menderita, itu sesuatu yang menakutkan.
1: 所以主耶稣一定要找世上的人。
0: Oleh sebab itu Yesus perlu mencari orang yang terhilang.
1: 怎么样找呢？
0: Bagaimana mencarinya?
1: 圣经告诉我们说，牧人有100只羊，失去一只。
0: Katakan bahwa gembala mempunyai 100 ekor domba, hilang satu.
1: 为了这一只，他就撇下99只去找哪一只。
0: Untuk mendapatkan yang satu ekor ini, dia rela meninggalkan 99 ekor untuk mencarinya.
1: 经过荒山野林，还有许多的低谷。
0: Melalui pegunungan, melalui lembah untuk mencarinya.
1: 耶稣找世上的人。
0: Yesus mencari orang yang terhilang.
1: 从高天来到地上。
0: Dari langit yang di atas itu datang ke dunia.
1: 所以他本来是神子。但是结果成为人子。
0: Dia sebenarnya adalah anak Allah menjadi anak manusia.
1: Yeah, 走了最长的路程，从天到地。
0: Menjalani jalan yang panjang dari atas ke bawah.
1: 在天上，主耶稣坐在最高的宝座上。
0: Di atas dia duduk di tempat yang maha tinggi.
1: 他通管万有。
0: Dia menguasai memerintah seluruh alam semesta.
1: 所有的天使敬拜他。
0: Semua malaikat menyembah dia.
1: 但是他不满足于这一个尊贵的地位。
0: Tetapi dia tidak puas dengan kedudukan yang begini luar biasa.
1: 要下来。
0: Dia harus datang.
1: 寻找十个世上的人。
0: Dia ingin mencari orang-orang yang terhilang.
1: 当他升天以后，他差遣圣灵工作差不多2000多年。
0: Waktu dia naik ke surga, dia mengutus malaikat datang sudah.Bekerja di dunia ini 2000 tahun lebih.
1: 为什么圣灵要2000多年一直工作？
0: Mengapa Roh Kudus perlu bekerja terus 2000 tahun lebih ini?
1: 借助信徒的爱心找回那些世上的人。
0: Melalui cinta kasih yang ada pada orang percaya mencari orang-orang yang terhilang itu.
1: 现在我们在福音堂人数会有大概有10000多。
0: Sekarang di Ho Kim Tong ini jumlah jemaatLebih dari 10,000.
1: 你在福音堂当中一万多的一分之一。
0: Di tengah-tengah jemaat Ho Kim Tong, engkau adalah 1/10,000.
1: 你在万隆呢？
0: Di Bandung ini.
1: 万隆只有300多万之一。
0: Di kota Bandung ini ada lebih 3 juta dan kita salah satu.
1: 在印尼呢，28,000多万，对不对呀？200+ juta lah.
0: Di Indonesia ada lebih penduduk 280 juta.
1: 你不过是20,000多的之一。
0: Engkau adalah satu daripada 280 juta itu.
1: 你在全世界真是没有看不到什么。
0: Kalau di seluruh dunia tidak ada artinya engkau.
1: 但是主定住在你身上，他要寻找你。
0: Tapi Tuhan melihat engkau dan ingin mencari engkau.
1: 怎么样找呢？
0: Bagaimana Allah mencari?
1: 他亲自来以后就借着圣灵感动信徒来找你们。
0: Dia sendiri datang melalui Roh Kudus menggerakkan orang untuk percaya kepada-Nya.
1: 有一个人他很讨厌基督徒。
0: Ada seorang yang sangat benci kepada orang Kristen.
1: 特别讨厌牧师。
0: Lebih lagi pada pendeta.
1: 有很多人讨厌牧师，因为牧师一直来找他。
0: Ada banyak orang yang benci kepada pendeta.Karena pendeta terus
1: mencari
0: orang sakit.
1: 听说牧师要来呀、啊。
0: Dengar pendeta mau datang.
1: 先告诉他。
0: Beritahukan kepada dia.
1: 不要来搅扰我。
0: Jangan datang mengganggu saya.
1: 若是他来，我赶他走。
0: Kalau dia datang, saya akan mengusirnya.
1: 结果牧师是不是不来
0: ？Akhirnya pendeta datang tidak.
1: 牧师来。
0: Pendeta datang.
1: 牧师脸皮很厚。
0: Wajah pendeta tebal.
1: 进来的时候，那个病人说：“我已经告诉你不要来，为什么你搅扰我？”
0: Waktu dia datang, orang itu katakan, "Saya sudah larang kau datang. Mengapa kau datang mengganggu saya?"
1: 牧师还是笑笑的。
0: Pendeta itu masih tetap tersenyum.
1: 哎，我关心你。
0: Saya bersimpati kepadamu.
1: 去去去，不要进来。
0: Pergi, jangan masuk.
1: 结果牧师没有办法请。
0: Akhirnya pendeta tidak berdaya.
1: 第二次又是再来。
0: Kedua kali datang lagi.
1: 第三次。
0: Ketiga.
1: 第四次。
0: Keempat.
1: 他们说这个教会的牧师也是在脸皮很厚。
0: Lalu ada orang katakan pendeta ini kulit wajahnya tebal.
1: 再来。
0: Terus diusir masih tetap mau datang.
1: 但是是再来说为什么呢？那个牧师心里被圣灵感动。
0: Mengapa? Karena pendeta itu digerakkan oleh Roh Kudus.
1: 到第21次。
0: Sampai ke 21 kali.
1: 那个病人说：“到底为什么我欠他什么？为什么他这样子关心我
0: ？”Apa sebabnya? Apakah aku berhutang kepada dia? Makanya dia terus datang.
1: 请他进来。
0: Silakan dia masuk.
1: 那个牧师坐在他旁边，把耶稣的福音传给他。
0: Pendeta itu duduk di sampingnya, lalu menceritakan tentang Injil Yesus kepadanya.
1: 那一天他接受耶稣。
0: Hari itu dia terima Yesus.
1: 他是一个世上的人，被主得着。
0: Dia adalah orang yang terhilang tapi akhirnya mendapatkan.
1: 弟兄姐妹反对到你们的家不要讨厌呀。
0: Saudaraku sekalian, kalau ada tim besuk datang di rumahmu, jangan engkau mengusir mereka.
1: 为什么我们没有事情做要找你们？
0: Apakah kalian tidak punya kerjaan, maka mau datang di sini?
1: 是上帝的灵催逼我们做探访的工作。
0: Adalah roh Allah menggerakkan kami sebagai orang yang ingin mengunjungi engkau.
1: 有很多我们的人都是别人探访带到福音堂。
0: Di antara jemaat banyak orang yang karena dibesuk maka datang ke gereja.
1: 因为上帝爱他，寻找他们。
0: Karena Allah mengasihi dia dan mencarinya.
1: 我们看到主耶稣到这个撒该的家，不但找到他，而且拯救他。
0: Kita melihat Yesus datang di rumah Sakai.Bukan saja mendapatkannya dan menyelamatkannya.
1: 我不知道主耶稣对他说什么。
0: Saya tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada.
1: 但是当撒该看到耶稣的时候。
0: Tapi tatkala Zakheus tahu tentang Yesus.
1: 知道这个不是平常的人，是神的儿子。
0: Dia tahu bahwa ini bukan manusia biasa, tapi adalah anak Allah.
1: 所以他用信心接受耶稣，不是单单接待他到家里。乃是接待他到心里面。
0: Oleh sebab itu dengan imannya dia bukan saja menerima Yesus, tapi mengundang Yesus ke rumahnya.
1: 主耶稣赦免他一切过去的罪。
0: Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa yang lampau.
1: 赐给他新的生命。
0: Berikan kepada dia hidup yang baru.
1: 整个人改变了。
0: Seluruh hidupnya berubah.
1: 这个不是教义，不是宗教所能做到的。
0: Ini bukan bisa dilakukan oleh pendidikan atau agama.
1: 因为 只有耶稣是全能的神才能够做到。
0: Hanya Yesus Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukannya。
1: 你们注意啊，上帝在这个自然界里面常常做改变的工作。
0: Kita perhatikan

0: Yang di dalam semesta ini seringkali Allah melakukan peristiwa perubahan.
1: Tuhan Yesus 曾经 是水变酒。
0: Tuhan Yesus pernah menjadikan air menjadi anggur.
1: 你们有没有看到蝴蝶？
0: Kalian pernah melihat kupu-kupu?
1: 怎么样来的？
0: Datang dari mana?
1: 本来是爬在地上的毛虫，以后变很美丽的蝴蝶。
0: Dia asalnya dari ulat yang kecil, kemudian berubah menjadi kupu-kupu.
1: 一个毛虫变成蝴蝶。
0: Dari ulat yang kecil menjadi kupu-kupu.
1: 你们有没有想，喝水？这个水是怎么样来的？
0: Air ini dari mana?
1: 水 H2O2.
0: Air ini adalah H2O.
1: 氢气跟氧气。
0: Yaitu dari H dan O dicampur.
1: 氢气很会燃烧。
0: Hidrogen itu mudah sekali terbakar.
1: 氧气也是很会燃烧。
0: Oksigen juga mudah terbakar.
1: 氢气、氧气加在一起变成灭火剂。
0: Oksigen dan hidrogen ini dicampur
1: menjadi air. 所以这个会烧的，但是合在一起，上帝使它变成灭火。
0: Yang bisa mudah terbakar ini digabung menjadi yang bisa memadamkan api.
1: 这个是化学呀。
0: Ini adalah kimia.
1: 现在你想，我们吃的盐
0: ，garam yang kita makan，
1: 从哪里来
0: ？Datang dari mana？
1: NaCl。
0: NaCl。
1: 钠跟氯。
0: 钠 dan klorida。
1: 钠是有毒。
0: 钠 itu adalah racun。
1: 氯也是有毒。
0: Klorida juga racun。
1: 合在一起。
0: Gabung jadi satu。
1: 变成消毒的盐。
0: Menjadi garam yang dapat。
1: 谁做的？
0: Menghancurkan
1: 上帝。
0: Racun, siapa yang cipta Allah?
1: Sakai, 有没有改变呢？
0: Apa Sakaius berubah?
1: 改变。
0: Berubah.
1: 起初的时候很可怜，大家讨厌他。
0: Pada awalnya semua orang benci kepada dia.
1: 他也是很可恶。
0: Dia juga sangat dibenci.
1: 但是以后变成可爱的 Sakai.
0: Dia kemudian menjadi Sakaius yang patut dikasihani.
1: 若是我们被主耶稣所找到。
0: Kalau kita ditemukan oleh Yesus.
1: 可怜可恶的变成可爱。
0: Yang dibenci menjadi yang dikasihi.
1: 所以主改变的能力实在是我们超过一切的一切。
0: Kuasa perubahan daripada Tuhan itu melampaui segala sesuatu.
1: 他能够改变你所对他失望的人。
0: Dia bisa merubah engkau menjadi orang yang diberikan pengharapan.
1: 有一些人你对他失望，只要信耶稣你就得着指望。
0: Ada orang yang sangat engkau merasa kehilangan, tetapi karena Yesus dia menjadi orang yang mempunyai pengharapan.
1: 讲到这个世上，
0: berbicara tentang orang yang hilang.
1: 我自己有一个经历。
0: Saya sendiri mempunyai pengalaman.
1: 我的妈妈告诉我。
0: Mama saya beritahukan.
1: 我五岁，可能还更小。
0: Umur 5 tahun atau lebih kecil.
1: 我是生长在Cimahi。
0: Saya dilahirkan di Cimahi.
1: 住在那个现在的叫做Gandawijaya。
0: Tinggal di sekarang yang namanya Gandawijaya.
1: 那个时候呀，我被那个马车夫拐了。
0: Saya pernah diculik oleh
1: tukang delman， 可能那个时候小，还没有五岁，可能很可爱。
0: Waktu itu masih kecil， mungkin masih sangat lucu。
1: Ya， 所以那个车夫就把我带到马车上。
0: Lalu si pendelma itu membawa saya naik ke delmanya。
1: 那个车呀，一直驾驾驾驾到Cimahi的alun-alun。那个地方就是回教室的前面。
0: Lalu bapa saya pergi ke alun-alun di depan masjid。
1: 这个回教室对面的那个一个脚车店。
0: Lalu di depan masjid itu ada toko sepeda。
1: 就停在那边。
0: Lalu berhenti di sana。
1: 那个脚车店有一个太太。
0: Di toko sepeda itu ada seorang ibu。
1: 她出来，哎，看到我在马车上。
0: Melihat saya di atas delman。
1: 好像是某某人的女儿。
0: Seperti anak perempuan seseorang。
1: 他结果就好心的把我从马车上拿下来。
0: Hatinya tergerak bahwa saya dari delman itu turun。
1: 那个马车夫也没有办法，因为他说这个是我的孩子。
0: Lalu si pendelma itu tidak berdaya, tidak berani katakan bahwa ini adalah anak。
1: 后来我的妈妈找我。呀，从家里从那个Gandawijaya一直找到那个脚车店。
0: Lalu mama saya dari Gandawijaya terus cari sampai di toko sepeda itu。
1: 他问你说你出来找什么人？
0: lalu ditanya siapa yang engkau cari？
1: 说我找我的女儿不见了。
0: saya cari anak perempuan saya yang hilang。
1: 是不是这个？
0: apakah ini？
1: ya
0: ya。
1: 结果我回到我妈妈。
0: akhirnya saya pulang ke mama。
1: 这个是妈妈告诉我的。
0: ini yang diberitahukan mama kepadaku。
1: 想到这一件事情，我感谢上帝。
0: Untuk hal ini saya berterima kasih kepada Tuhan.
1: 你想一想，
0: engkau pikirkan.
1: 若是我做马车夫的女儿，
0: kalau saya menjadi anak daripada si pendelma ini，
1: 现在不在这里站坐讲道，
0: saya hari ini tidak berdiri di sini berkhotbah。
1: 但是上帝从他的手中救我。
0: Tetapi Tuhan telah menyelamatkan saya dari tangan pendelma itu。
1: 我的父母亲信主。
0: Orang tua saya percaya Tuhan.
1: 从小我就认识耶稣是救主。
0: Sejak kecil saya kenal Yesus adalah juru selamat.
1: 虽然后来进到华校。
0: Dan akhirnya masuk ke sekolah Tionghoa.
1: 他告诉我们人是猴子变来的。
0: Di sana diajarin bahwa manusia di reinkarnasi dari kerak.
1: Evolusi dari.
0: Susah ya jadi penterjemah.
1: 他们告诉我没有上帝。
0: Mereka ajarkan bahwa tidak ada Allah。
1: 但是我始终没有离去我母亲父亲给的信仰。
0: Tetapi saya pada akhirnya tidak meninggalkan iman kepercayaan yang diturunkan dari papa dan mama。
1: 没有失落。
0: Saya tidak terhilang。
1: 撒该的经历是我的经历。
0: Pengalaman Zakheus adalah pengalaman saya。
1: 现在撒该在哪里？
0: Sekarang Zakheus di mana？
1: 知道不知道撒该在哪里？
0: Tahu tidak di manakah Zakheus？
1: 因为他信耶稣。
0: Karena dia percaya Yesus。
1: 他在亚伯拉罕的怀里面。
0: Dalam pangkuan Abraham。
1: 亚伯拉罕是信心之父。
0: Abraham adalah bapa orang beriman。
1: 所以在这里说他是亚伯拉罕的子孙。
0: Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa dia adalah keturunan Abraham。
1: 所以他是有信心的族类。
0: Dia adalah kaum yang mempunyai iman。
1: 那么亚伯拉罕在哪里呢？
0: di manakah Abraham？
1: 在洛言。
0: di Taman Firdaus。
1: 这个有信心的后裔也在洛言。
0: dan keturunan daripada orang yang percaya ini juga ada di Taman Eden。
1: 所以撒该现在在洛言。
0: sekarang Zakheus ada di Taman Firdaus。
1: 他要不要再爬树看耶稣？
0: dia perlu lagi naik pohon untuk lihat Yesus。
1: 不必，他面对面跟耶稣。
0: tidak perlu dia sekarang berhadapan dengan Yesus。
1: 他还是很矮吗？
0: Dia masih sangat pendek.
1: 你们说，撒该很矮，到了现在还矮吗？
0: Zakheus yang pendek, apa sekarang masih tetap pendek?
1: 在那里，主给他强壮的身体。
0: Di sana Tuhan memberikan kepada dia tubuh yang kuat.
1: 不朽坏荣耀的身体。
0: Tubuh yang tidak binasa dan kekal.
1: 那是属灵的身体。
0: Yaitu tubuh rohani.
1: 所以他不但在世界上信了耶稣。有平安有喜乐。
0: Dalam dunia ini bukan saja percaya kepada Yesus mempunyai damai dan sukacita.
1: 在来世他也可以享受永远的富乐。
0: Di dunia yang kekal itu dia menikmati kebahagiaan yang kekal juga.
1: 哪一个部分眼睛未曾看见？
0: Kebahagiaan itu tidak pernah dilihat oleh mata.
1: 耳朵未曾听见。
0: Belum pernah didengar oleh telinga.
1: 心里未曾想到。
0: Dalam hati belum pernah memikirkan.
1: 所以我问你们。撒该还是很矮吗？
0: Saya tanya kepada kalian sekali lagi, apa Zakheus masih tetap pendek?
1: 你们说不知道最好。
0: Jawaban yang paling tepat adalah tidak tahu.
1: 是人想不出的哪一个福乐？
0: Adalah sukacita yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia.
1: 你愿意不愿意接受主所给撒该的福分？
0: Engkau mau tidak mau terima berkat yang didapati oleh Zakheus?
1: 低头祷告。
0: Mari kita berdoa.
1: 弟兄姐妹们，今天是非常简单的福音信息。
0: Saudaraku sekalian, hari ini adalah suatu berita Injil yang sangat sederhana.
1: 但是，若是我们都不做的话，我们是最可怜的人。
0: Kalau kita tidak mendapatkan, kita adalah orang-orang yang patut dikasihani.
1: 我们愿意不愿意尽力像撒该一样？
0: Kita rela tidak mengalami seperti Zakheus.
1: 使我们在今生有平安喜乐。
0: Di dalam hidup ini mempunyai sukacita dan damai.
1: 来生有享永福。
0: Dan pada akhiratnya kita mempunyai kebahagiaan yang kekal.
1: 你愿意吗？
0: Apakah engkau mau?
1: 你说今天我愿意用信心接受耶稣。
0: Hari ini saya mau dengan iman terima Yesus.
1: 请举手。
0: acungkan tangan.
1: 感谢主，感谢主，感谢主。
0: Terima kasih.
1: 感谢主。 亲爱的天父，我们恳求你让棘手的人，他们的信心表现在棘手的这个时刻。
0: Bapa di surgawi, Engkau telah melihat mereka yang acungkan tangan. Biarlah di saat-saat ini,
1: 愿他们经历像撒该的福分。
0: Biarlah mereka boleh mengalami berkat yang dialami oleh Sakeus.
1: 奉耶稣基督的名祷告。
0: Dalam nama Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya. 现在我们要举行奉献。
0: Sekarang kita akan menjalani persembahan.
1: 请同时唱209首。
0: Kita menyanyikan lagu 209.

0: 请大家站立。
1: Silakan berdiri。
0: 我们一起祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 亲爱的天父上帝，我们满心感谢你。
1: Tuhan, kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，谢谢你借着今天这简短的福音的信息。
1: Melalui firman Tuhan yang singkat ini。
0: 再一次深深的触动我们的心。
1: Masuk ke dalam hati kami。
0: 再一次提醒我们，我们本都是罪人。
1: Mengingatkan kami bahwa kami semua adalah orang yang berdosa。
0: 在神创造的这伟大的宇宙当中，我们是多么的渺小。
1: Betapa kecilnya kami di antara ciptaanmu。
0: 但是我们的生命在你的脸中看着是如此的宝贵。
1: Tapi betapa berharganya hidup kami bagimu。
0: 主啊，我们本是罪人，我们要归入尘土，并且我们要最后的结局是死亡。
1: Kami semua adalah dari tanah dan akan binasa。
0: 但是主啊，你却如此爱我们。
1: Tapi karena kasihmu。
0: 你从你荣耀的宝座上降卑，如同我们一样的人。
1: Kau turun dari surga menjadi sama dengan kami。
0: 只是为了要寻找我们这些失丧的羊。
1: Karena ingin mencari domba-domba yang tersesat ini。
0: 主啊，因为你这位好牧人，我们这些失丧的羊可以一个一个的被找寻回来。
1: Kau adalah gembala yang baik sehingga satu persatu domba yang hilang ini dikembalikan。
0: 主啊，也谢谢你赐下的圣灵，主啊来感动使徒的心，让我们能够更多的去寻找这些失丧的羊群们。
1: Tuhan dengan melalui RohMu, Engkau menolong kami untuk mencari domba-domba di dunia yang tersesat ini。
0: 主啊，我们向你献上感恩。
1: Kami bersyukur kepadamu。
0: 用你的真理再一次提醒我们。
1: Melalui kebenaranmu mengingatkan kami。
0: 我们是何等的蒙福。
1: Betapa beruntungnya kami。
0: 我们是何等的要献上我们的感恩。
1: Kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，我们也要知道，我们今天蒙着这样何等的福，是靠着你完全的怜悯。
1: Ini semua adalah belas kasihan daripadamu。
0: 主啊，我们也要靠着圣灵来更加明白我们在这世上所要做的工。
1: Agar melalui RohMu kami bisa lebih mengerti apa yang harus kami lakukan di dunia ini。
0: 那就是靠着圣灵的感动和主耶稣的爱去。寻找更多失丧的羊。
1: Melalui pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus mencari domba-domba yang hilang di dunia ini。
0: 主啊，求你感动我们每一位在座弟兄姊妹的心。
1: Tuhan gerakkanlah hati kami。
0: 让我们每一个人都能够立定心志。
1: Agar kami bisa bertekad。
0: 不摆占地图。
1: Tidak sia-sia。
0: 怀着满心感谢献上的心。
1: Dengan rasa syukur。
0: 来过圣洁的讨神喜悦的生活。
1: Hidup suci dan berkenan kepadamu。
0: 并且为主多结果子。
1: Dan menghasilkan buah untukmu。
0: 感谢你，今天我们有奉献的机会。
1: Terima kasih engkau memberikan kami kesempatan memberikan persembahan。
0: 愿这一切献上的都能够合你的心意。
1: Agar ini semua bisa berkenan kepadamu。
0: 被主洁净。
1: Disucikan olehmu。
0: 我们也不仅单单献上我们的金钱。
1: Kami bukan hanya mempersembahkan uang kami。
0: 愿我们都能够献上我们的恩赐，献上我们的才干，我们的时间。
1: Agar kami bisa mempunyai bakat, menggunakan bakat dan waktu kami。
0: 主啊，求你使用。
1: Kiranya Tuhan menggunakannya。
0: 让我们在你百般的圣工当中有福分，有份。
1: Agar kami mempunyai bagian dalam pekerjaanmu。
0: 我们向你献上感谢。
1: Kami bersyukur padamu。
0: 奉靠主耶稣基督得胜的名求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon。
0: Amin。
1: Amin。
2: 我们唱赞美诗。
3: Mari kita nyanyikan lagu doxology。

0: perut lapar tapi bingung mau makan apa, yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah, ya jelas Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么, 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,4

0: Orang yang memilih berlama-lama sakit hati adalah orang yang tidak mau mengampuni.
1: 不愿原谅别人，长久的记恨，其实是在拿别人的错误来折磨自己。原谅别人就是善待自己。

0: merancangkan kejahatan kepada orang lain, sama dengan menggali lubang kejatuhan diri sendiri.
1: Hai ren zhe bi hai ji, wan huo zhe bi zhi hun.

0: 众起立。
1: Jemaat dipersilakan berdiri。
0: 我们的帮助是从造天地的耶和华来，他守诚实直到永远。愿恩惠平安从我们的父上帝，并主耶稣基督归于我们大家。
1: Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang memelihara ciptanya, dan turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: Metau.
1: Kita masuk dalam saat teduh.

0: 我们低头祷告。
1: 你咋把数字那么多啊？
0: 亲爱的天父，我们感谢你。
1: Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu。
0: 你让我们今天仍然有生命气息来到你自己的圣殿。
1: Engkau tetap memberikan hidup kepada kami untuk datang dalam hadirat Tuhan。
0: 我们不但可以敬拜你，可以跟其他的弟兄姐妹们一同来交通。
1: Kami bukan saja beribadah kepada Tuhan, tapi kami juga bisa bersekutu dengan saudara-saudara yang lain。
0: 这是耶和华所定的日子。
1: Ini adalah hari yang ditentukan oleh Tuhan。
0: 愿你自己的灵在我们当中引导这一个时间。
1: Kiranya RohMu sendiri memimpin waktu kami yang ada di depan ini。
0: 我们的敬拜从头到末了，愿你自己亲自带领。
1: Ibadah ini dari awal sampai akhir, biarlah Engkau sendiri memimpinnya。
0: 给我们一个感恩的心崇拜你。
1: Berikan kepada kami hati yang bersyukur untuk beribadah kepadamu。
0: 也让我们有渴慕的心等候你对我们的心说话。
1: Dan biarlah kepada kami diberikan hati yang rindu untuk mendengar firman。
0: 在这里我们跟你，你与我们一同作戏。
1: Hari ini di tempat ini kami bersama dengan Tuhan mengadakan perjamuan。
0: 主啊，求你败坏魔鬼一切搅扰的工作。
1: Engkau hancurkan segala pekerjaan iblis yang ingin mengacaukan kami。
0: 让这个地方、这个时间，每一个人分别为圣归你。
1: Dan biarlah tempat ini dan setiap kami boleh dikuduskan dan diberikan kepada Tuhan。
0: 今天我们纪念不能赴会的弟兄姐妹。
1: Kami ingat kepada mereka yang tidak bisa hadir。
0: 那一些在病、在苦难当中的。
1: Mereka yang sakit, mereka yang dalam penderitaan。
0: 主啊，求你纪念。
1: Biarlah Engkau mengingat mereka。
0: 有困难的，求你开路。
1: Ada yang kesulitan, biarlah Tuhan membuka jalan。
0: 那一些很冷淡、许久不要亲近你的，求主提醒。
1: Mereka yang sudah lemah, yang sudah dingin, biarlah Engkau ingatkan mereka。
0: 我们把福音堂的全部的会友交托给你。
1: Kami menyerahkan seluruh jemaat Hokim Tong ini ke dalam tangan Tuhan。
0: 愿你自己的恩保护他们。
1: Biarlah anugerah Tuhan menyertai dan memelihara mereka。
0: 主啊，我们纪念到许多奉你名的聚会。
1: Kami ingat kepada kebaktian-kebaktian dalam nama Tuhan。
0: 你怎么样赐福给我们，你也赐福给他们。
1: Bagaimana Engkau memberkati kami, Engkau juga memberkati mereka。
0: 愿你的名在全地被尊崇。
1: Biarlah nama Tuhan dijunjung tinggi di seluruh muka bumi ini。
0: 我们在这里等候你。
1: Kami di tempat ini menantikan Tuhan。
0: 求主悦纳我们的敬拜。
1: Terimalah persembahan kami。
0: 也让我们可以享受你。
1: Dan kami boleh menikmati Tuhan。
0: 奉耶稣基督的名祷告。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 现在我们继续唱第二首《神圣之国》。
1: Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Kerajaannya。

0: 经。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 情经文来自于提摩太前书第一章十三节到十七节，由台上来起，台下来应。我从前是亵渎神的，逼迫人的，污慢人的，然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的，
0: 并且我的恩格外使我在基督耶稣里有信心。
2: 基督耶稣降世为要成就罪人，这话是可信的，是十分佩服的。在罪人中我是罪魁，
0: 然而我蒙了怜悯，是耶稣基督只要在此罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他的永生的人做榜样。
2: 大家一起，但愿正规荣耀
1: 必能不能朽坏，
0: 不能看见永世的君王
1: 都义的神，
0: 直到永永远远。阿门。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 17. Kita baca berkiriran. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
0: Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya padaku dengan iman dan kasih.
3: Perkata itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
0: Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menuju ke seluruh kesabarannya.
3: Baca.
0: Demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemuliaan, percaya kepadanya dan mendapat hidup.
3: Baca bersama-sama. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin.
0: 现在我们大家起立来唱接下来的生命时钟的。
1: Mari kita berdiri nyanyi lagu yang berikut, Jam Kehidupanku.

0: 让我们以历世历代的众信徒一同宣告我们的信仰。使徒信经：我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，
1: 上帝的独生子，
0: 因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。
2: Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
3: 今天的经文是在路加福音第十九章第一到第十节。
4: Ayat hari ini terambil dari Lukas 19 ayat pertama sampai 10.
3: 我们来一起念。
4: Kita akan baca bersama.
3: Ya, 中文先念。一二三。
4: Dalam bahasa Mandarin lebih dulu.
3: 耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，
4: 做税吏长。是个财主，他要看看耶稣是怎样的人。进人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前面，爬上桩树，要看耶稣，因为耶稣从哪
3: 里经过。耶稣看到，
4: 抬头一看，对他说：“撒该，快下来。”今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，就私下议论说，他请到罪人家里去住宿。撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给众人，我若欺诈谁人，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”
3: 杨印度尼西亚，
5: 是上世人。
3: 杨印度尼西亚 sekarang。
4: Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan yang seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
3: Ketika Yesus sampai ke tempat itu,
4: ia melihat ke atas berkata,
3: dan berkata,
4: Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu
3: Zakheus segera turun
4: dan menerima Yesus
3: dengan sukacita.
4: Tetapi seorang yang melihat ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini juga anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa.
3: 这一段的经文我们看到耶稣路过耶利哥城。
4: Dalam ayat ini diberitakan bahwa Yesus melewati kota Yeriko.
3: 有一位名叫撒该的税吏在众人当中拥挤。
4: Di tengah-tengah orang banyak ini ada seorang yang bernama Zakheus.
3: 他要看耶稣是怎么样的人。
4: Dia ingin melihat siapakah Yesus ini.
3: 但是因为太矮了。
4: Tetapi karena dia orangnya pendek,
3: 所以他就爬到桑树那里去看。
4: Maka dia memanjat pohon arat untuk lihat dari atas.
3: 想不到耶稣抬头一看，看到他就叫他的名字。
4: Tidak menyangka bahwa Yesus menengadah ke atas dan memanggil namanya.
3: Sakai 下来。
4: Zakheus turunlah.
3: 今天我必要住在你的家。
4: Hari ini aku akan numpang di rumahmu.
3: Wah, Sakai 高兴得不得了。
4: Zakheus begitu sukacita.
3: 他很高兴地接待耶稣到他的家。
4: Dia begitu sukacita menerima Yesus di rumah.
3: 但是当时很多的人看了这件事情。
4: Tetapi pada waktu itu banyak orang yang melihat hal ini.
3: 耶稣跑到这个撒该的家。
4: Yesus datang di rumah Zakheus.
3: 他是一个税吏。
4: Dia seorang pemungut cukai.
3: 是罗马政府所用的人。
4: Dia adalah orang yang dipakai oleh pemerintahan Roma.
3: 犹太人以前是非常痛恨罗马帝国。
4: Orang Israel pada waktu itu sangat benci kepada kerajaan Romawi.
3: 但是现在撒该呢替罗马受税。
4: Dan sekarang Zakheus ini menjadi pemungut cukai bagi kerajaan Romawi.
3: 他照做罗马政府所定规的地区、时间还有数目要交款。
4: Menurut penetapan tempat dan jumlah yang harus dia tagi, dia menuntut kepada mereka.
3: 政府给他一些要用的开销。
4: Pemerintah memberikan biaya yang dia butuhkan.
3: 所以一切都不管，就是交给税吏。
4: Semua tidak diperdulikan, hanya diserahkan kepada si pemungut cukai ini.
3: 这个税吏是税吏长。
4: Dan dia adalah kepala dari pemungut cukai.
3: 所以他有权柄。
4: Sebab itu dia mempunyai kuasa.
3: 他就利用这个税吏长的权柄勒索这个榨取穷人的钱。
4: Dia memakai kuasa daripada seorang kepala pemungut cukai untuk memeras orang-orang yang dia tagih utangnya.
3: 所以他就是饱食囊。
4: Dia itu mementingkan kantongnya sendiri.
3: 撒该呢就被人看成是一个非常可恶的人。
4: Dan orang-orang melihat Zakheus menjadi seorang yang patut dibenci.
3: 他是卖国贼。
4: Dia adalah seorang pengkhianat bangsa.
3: 你知道当时的税吏。
4: Kita harus tahu bahwa pemungut cukai pada waktu itu.
3: 被看成好像强盗妓女一样的等级。
4: Mereka menganggap pemungut cukai itu sama seperti perampok atau pelacur.
3: 这个税吏的钱不可以奉献到教会。
4: Persembahan dari pemungut cukai ini tidak boleh datang ke gereja.
3: 而且他所做的见证，审判官不要听。
4: Dan apa yang menjadi kesaksiannya tidak akan didengar oleh para hakim.
3: 所以那个时候耶稣要到税吏的家。
4: Hari itu Yesus mau datang ke rumahnya.
3: 太不合理了。
4: Sesungguhnya sesuatu yang tidak masuk akal.
3: 但是耶稣说人子来为要寻找拯救世上的人。
4: Tapi Yesus katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang
3: berdosa. Yesus 说我来到世界上就是要找好像撒该这样世上的人。
4: Maksud dia saya datang di dunia ini harus mencari orang yang seperti Zakheus.
3: 他是世上的人。
4: Dia adalah orang yang terhilang.
3: 世上什么意思？
4: Apa artinya orang yang terhilang?
3: 你们有没有失去东西？
4: Pernahkah kalian kehilangan sesuatu?
3: 失上就是失去。
4: Kehilangan itu artinya hilang.
3: 比方说，我有钱在袋子里面。
4: Misalnya saya punya uang di kantong.
3: 他跟我翻译很近吗？
4: Saya terjemah dekat dia.
3: 他很厉害。
4: Saya begitu hebat.
3: 我在不注意的时候，钱跑到他的袋子里面。
4: Uang itu lari ke kantong saya.
3: 这个钱叫做失去。
4: Uang ini artinya telah hilang.
3: 做福音堂的会友。
4: Sebagai jemaat Hogim Tong.
3: 礼拜天十点到十一点半应该在这里敬拜。
4: Hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30 seharusnya beribadah di tempat ini.
3: 但是有一些的会友跟他的朋友跑去娱乐场所。
4: Tapi ada orang yang pergi dengan teman ke tempat.Permainan.
3: 在那里搞老街，等下喝酒，在那边跟一些不好的女人交往。
4: di sana, mungkin karaoke, mungkin minum-minuman dan bergaul dengan para pelacur.
3: Nah, 这个会有, 就是失去.
4: Jemaat yang seperti ini adalah jemaat yang terhilang.
3: 不在应该他的本位上.
4: Tidak sah, ada di tempat yang seharusnya dia ada.
3: 那个叫做失去.
4: Itu artinya bahwa dia hilang.
3: 所以当人高抬自己的时候, 要人崇拜他.
4: Oleh sebab itu, tatkala manusia meninggikan diri dan ingin orang hormat kepada dia.
3: 事实上就是不在本位上.
4: Artinya yang hilang, yaitu artinya tidak pada posisi seharusnya.
3: Ya, 我们人在上帝的面前的位置是什么呢?
4: Di manakah posisi kita di hadapan Allah?
3: 第一，至高的神.
4: Yang pertama adalah Allah yang Maha Tinggi.
3: 第二是被造的人.
4: Yang kedua adalah manusia yang diciptakan oleh Allah.
3: 下面呢, 植物, 动物.
4: Selanjutnya adalah binatang tumbuh-tumbuhan.
3: 植物动物下面呢, 是死的物体.
4: Lalu di bawah adalah benda yang mati.
3: 这个四个阶层.
4: 4 tahap ini.
3: 下面的不可以跑到上面.
4: Yang di bawah tidak bisa ke atas.
3: 都是跑到上面, 意思就是不守本位.
4: Kalau dia naik ke atas, artinya dia tidak pada posisinya.
3: 所以人不可以跟上帝同等.
4: Oleh sebab itu manusia tidak bisa sama dengan Allah.
3: 若是有一个人自我很高, 说你要崇拜我.
4: Kalau ada orang yang menganggap dirinya tinggi dan katakan engkau harus hormat, harus menyembah kepada saya.
3: 或是把一个人是哪一个是国家的君王.
4: Misalnya seorang raja dari sebuah negara.
3: 或者是宗教的领袖.
4: Atau pemimpin rohani.
3: 或者是一个圣贤很聪明的人.
4: Atau seorang yang sangat pandai.
3: 你把死的东西代替上帝来敬拜.
4: Engkau menganggap benda yang mati itu menggantikan Allah untuk disembah.
3: 那个就是犯了不守本位的罪.
4: Itu adalah dosa tidak pada posisinya.
3: 特别是把那个下面的动物植物当作神来拜.
4: Yaitu menganggap binatang tumbuhan itu sebagai Allah untuk disembah.
3: 世界上有没有这样的人吗?
4: Di dunia ada orang yang seperti ini?
3: 有.
4: Ada.
3: 有人拜太阳, 所以太阳神.
4: Ada orang yang menyembah kepada matahari, dewa matahari.
3: 埃及人甚至把苍蝇都拜神.
4: Orang Mesir bahkan lalat pun disembah.
3: 我们中国人拜什么?
4: Kita orang Tionghoa menyembah apa?
3: 拜关公.
4: Menyembah kepada Kuan Kong.
3: 拜雷.
4: Menyembah kepada Halilintar.
3: 所以叫做雷神.
4: Yaitu dewa Halilintar.
3: 中国人拜门神.
4: Dan orang Tionghoa menyembah kepada pintu. Dewa pintu.
3: 拜主菜的灶神.
4: Menyembah kepada dewa dapur.
3: 这个都是离开本位.
4: Ini artinya bahwa meninggalkan posisi yang sebenarnya.
3: 就是我们把人当作敬拜的对象.
4: Kalau kita menganggap manusia sebagai objek daripada penyembahan kita,
3: 那个是错的.
4: Itu adalah salah.
3: 但是就是我们人把自己 看成像动物一样.
4: Tetapi kalau kita sendiri menganggap diri kita sama seperti binatang,
3: 没有灵魂, 只有物质的身体, 死后就完了.
4: Tidak mempunyai roh, hanya mempunyai tubuh jasmani yang materi, setelah mati selesai.
3: 这样的一个信念就是不守本位.
4: Konsep yang seperti ini adalah yang tidak tepat posisinya.
3: 相反的，当人把动物当作人来对待.
4: Sebaliknya, kalau manusia menganggap binatang itu seperti manusia,
3: 这个也是错了.
4: Ini juga salah.
3: 我曾经在手机里面的视频看到.
4: Saya pernah melihat video di dalam HP.
3: 看到一个中国人很有钱的家庭.
4: Melihat dalam video itu ada seorang Tionghoa yang sangat kaya.
3: 他家里办这个丧事.
4: Di rumahnya adakan
3: 这个丧事从头到末了都把他录.
4: Acara kedukan.
3: 原来这个丧事不是家里什么人死了，一只狗死了.
4: Bukan ada seseorang yang meninggal dalam rumahnya, tetapi yang meninggal adalah anjingnya.
3: 那这个家族为狗设灵堂.
4: Lalu tuan rumah ini menyediakan sebuah tempat penyembahan bagi anjingnya.
3: Yeah.
4: Dan juga menyediakan peti mati bagi
3: anjing.
4: Lalu di depan peti ini ada foto daripada anjing ini. Belum cukup. Lalu minta kepada Hoi Siu datang untuk doa bagi dia.
3: 所以这个家庭把狗当人一样的看待。
4: Oleh sebab itu keluarga ini menganggap anjing sebagai manusia untuk di
3: 得罪上帝。
4: Telah bersalah kepada Allah.
3: 因为我们人是万物之灵。
4: Karena kita manusia adalah sumber kepala daripada segala yang
3: 记得这个四点，上帝至高，人在上帝之下。
4: Kita harus melihat bahwa Allah tertinggi dan manusia di bawah Allah.
3: 人在物质之上。
4: Dan manusia ada di atas materi.
3: 所以人必要懂得管理这个物质。
4: Oleh sebab itu manusia mengetahui bagaimana mengatur akan materi.
3: 不要被物质所控制。
4: Jangan dikendalikan oleh materi.
3: 今天许多的人为了钱。
4: Hari ini banyak orang karena uang.
3: 为了寄钱。
4: Untuk mengumpulkan.
3: 为了找钱。
4: Untuk mendapatkan uang.
3: 为了崇拜钱。
4: Untuk menyembah kepada harta.
3: 所以命都不要，所有的时间都是追逐。
4: Dia tidak membutuhkan lagi nyawanya. Seluruh waktu dia serahkan untuk mendapatkan harta.
3: 所以钱成为他的主人。
4: Oleh sebab itu harta menjadi majikannya.
3: 这个就是不守本位。
4: Ini artinya tidak menempati pada posisi yang tepat.
3: 世上就是这样的情况。
4: Ini adalah keadaan terhilang.
3: 第二呢？
4: Yang kedua.
3: 世上的意思就是徘徊在错误的道路上。
4: Kehilangan ini artinya bahwa berkeliaran di tempat yang salah.
3: 虽然这个撒该他的名字好。
4: Walaupun nama Zacchaeus ini bagus.
3: 撒该的名字叫什么意思呢？
4: Apa artinya Zacchaeus ini?
3: 很纯洁，很公正。
4: Sangat suci dan sangat adil.
3: 但是他名不副其实。
4: Tetapi tidak sama dengan namanya.
3: 他这个为了钱出卖人格。
4: Dia karena uang telah menjual akan karakter diri.
3: 为了钱没有亲情，所以勒索穷人。
4: Karena uang dia tidak mempunyai lagi belas kasihan.
3: 自顾自己。
4: Memeras orang.
3: 自顾自己不顾别人。
4: Mementingkan diri tidak mementingkan orang lain.
3: 所以他没有羞耻亏待别人。
4: Dia tidak merasa malu untuk berhadapan dengan orang lain.
3: 你们赞成不赞成？撒该是这样的人。
4: Setuju tidak? Zacchaeus orang seperti ini.
3: 是。
4: Ya.
3: 他是这样的人。
4: Dia adalah orang yang demikian.
3: 其实我们都是这样。
4: Sebenarnya kita semua juga sama.
3: 圣经说没有一个义人。
4: Alkitab katakan bahwa tidak ada orang yang benar.
3: 连一个也没有。
4: Satu pun tidak ada.
3: 没有行善的。
4: Tidak ada yang berbuat baik.
3: 都是偏离正路。
4: Semua telah meninggalkan jalan yang benar.
3: 自从始祖亚当夏娃。
4: Sejak nenek moyang manusia Adam dan Hawa.
3: 他们犯罪以后。
4: Mereka berdosa.
3: 那个罪性一代一代传下来。
4: Sifat dosa itu terus diturunkan generasi berikut.
3: 所以我们大家都有罪性。
4: Oleh sebab itu kita semua punya sifat dosa.
3: 所以在这里大家看起来很好，其实里面都是罪性。
4: Kelihatannya kita semua di tempat ini baik, tetapi sesungguhnya dalam diri kita ada sifat dosa.
3: 罪性显露出来的时候，从口中显露出来。
4: Tatkala sifat dosa itu dinyatakan keluar dari mulutnya.
3: 所以人说谎。
4: Oleh sebab itu manusia berdusta.
3: 自夸。
4: Menyombongkan diri.
3: 骂人。
4: Memarahi orang.
3: 用污秽的言语对待别人。
4: Dengan kata kasar yang kotor dan kasar menyela orang.
3: 你们的过去一个礼拜有没有骂人？
4: Seminggu yang lalu kita pernah marah orang.
3: 有没有说谎？
4: Ada bohong tidak?
3: 有没有诽谤人？
4: Ada yang
3: memfitnah orang. 有没有在背后说人的坏话？
4: Ada yang mengatakan orang lain di belakang.
3: 表明你有罪性。
4: Artinya bahwa engkau mempunyai sifat dosa.
3: 不但在言语上，也是在行为上显露出来。
4: Bukan saja di perkataan, tapi di tindakan pun melakukan hal yang sama.
3: 你心里恨恶人。
4: Dalam hati benci kepada orang.
3: 你贪恶。
4: Engkau tamak.
3: 你对人不尊敬。
4: Engkau tidak hormat kepada orang.
3: 你不认识上帝，你也不敬上帝。
4: Engkau tidak mengenal Allah dan tidak hormat kepada Dia.
3: 你很少感谢上帝。
4: Engkau jarang sekali bersyukur kepada Dia.
3: 你违背上帝的命令。
4: Engkau telah melanggar perintah Allah.
3: 这些都是不但在口里面表现出来，在行为上表现出来。
4: Ini bukan saja dinyatakan di mulut, tapi di tindakan pun kita berbuat.
3: 你注意吗？世界上有很多的动物。
4: Kita perhatikan di dunia ini banyak binatang.
3: 最可爱的是什么动物？
4: Binatang apa yang paling menarik? Ada yang bilang kucing, ada yang bilang kelinci.
3: 那个差不多了。
4: Ya, kurang lebih begitulah.
3: 但是野兽呢？你看哪一个最可怕？
4: Engkau lihat binatang yang mana yang paling menakutkan?
3: 狮子、豹，或者是熊。
4: Singa macam tutul atau beruang.
3: 或者是老虎。
4: Atau macan.
3: 这些都是很凶猛的。
4: Ini semua adalah yang sangat ganas.
3: 孔雀好看吗
4: ？Merak bagaimana？
3: 好好看。
4: Indah，
3: 但是它有什么？孔雀好看，但是有啊骄傲。
4: Merak itu indah， tetapi sombong。
3: 狼很诡诈。
4: Serigala sangat licik。
3: 老虎很凶猛。
4: Macan itu begitu ganas。
3: 蛇呢
4: ？Bagaimana dengan ular？
3: 呃，都
4: sangat berbisa。
3: 现在我们正在批评动物呀，你们都不要紧。
4: Sekarang kita sedang membicarakan binatang, kita jangan terlalu khawatir.
3: 但是圣经告诉我们说，人心比万物都诡诈。
4: Tapi Alkitab mengatakan bahwa manusia itu lebih licik daripada segala yang ada di dunia ini.
3: 所以我们人比动物更坏。
4: Oleh sebab itu kita manusia lebih jahat dari binatang.
3: 你相信不相信？
4: Engkau percaya tidak？
3: 有一次在美国有那个节气啊，叫做 Halloween Day。
4: Di Amerika ada Halloween Day。
3: 那么小孩子平常都用那个面罩到隔壁敲门要糖果。
4: Anak kecil memakai topeng ke sebelah rumah gedor pintu ingin mendapatkan permen。
3: Nah, 有一个小孩子八岁。
4: Ada seorang anak 8 tahun。
3: 敲门，
4: dia mengetuk pintu，
3: 拿到糖果，
4: dia mendapatkan permen，
3: 后来吃了死了，
4: lalu kemudian dia mati。
3: 好好的一个孩子怎么样吃了糖果会死？
4: Anak yang baik ini karena makan permen ini mati。
3: 这个糖果从哪里来？
4: Permen ini datang dari mana？
3: 查了以后，
4: setelah dicari diperiksa，
3: 那一粒的糖果是他父亲给的。
4: Permen yang dia makan itu adalah yang diberikan oleh bapanya。
3: 在糖果里面已经下毒了。
4: Di dalam permen ini ada racun。
3: 为什么一个父亲能够把孩子毒死？
4: Mengapa seorang ayah ingin mematikan anaknya？
3: 因为他知道孩子死，他可以领到美金38,000块。
4: Karena dia tahu anaknya ini mati, dia bisa mendapatkan 38,000 uang asuransi。
3: 所以他做出这样卑鄙的事，为了什么呢？罪性。
4: Untuk melakukan ini karena ada sifat dosa dalam hati.
3: Ya, 有许多的罪我今天不讲呀，但是大家都知道。
4: Ada banyak dosa yang saya tidak disebut di sini, tapi kita pasti tahu.
3: 我们人生下来都不是圣人。
4: Kita manusia dilahirkan bukanlah orang suci.
3: 所以你要知道每一个人有罪性。
4: Kita tahu bahwa setiap kita mempunyai sifat dosa.
3: 那么世上呢？
4: Yang terhilang.
3: 就是流淌和

0: 문제.
1: 但是就是有一个人呢，从高地方跳下去，五分钟没有出来。
0: Kalau seorang dari tempat tinggi masuk ke dalam air dan 5 menit tidak muncul.
1: 10 分钟没有出来。
0: 10 menit tidak muncul.
1: 15 分钟没有出来。
0: 15 menit tidak muncul.
1: 半个钟头没有出来。
0: Setengah jam tidak keluar.
1: 他是不是很会游泳？
0: Dia apakah pandai berenang?
1: 沉在下面了。
0: Dia telah tenggelam di dasar.
1: 后来那个救生员把他救出来。
0: Lalu kemudian dia ditolong oleh penyelamat.
1: 为什么他会沉下去？
0: Mengapa dia bisa tenggelam?
1: 在他的腰绑着25公斤的金。
0: Karena di pinggangnya terikat 25 kilo emas.
1: 那个金把他拉下来，不能够上去。
0: Emas itu menarik dia turun dan dia tidak bisa muncul.
1: 人犯罪有重量。
0: Manusia berbuat dosa ada beratnya.
1: 一天犯罪加一重。
0: Sehari berbuat dosa tambah satu.
1: 每天犯罪加更重。
0: Setiap hari berdosa ditambah beratnya itu。
1: 最后的时候，他的罪把他拉到阴间哪里去？
0: Sampai terakhir dosanya itu menarik dia turun ke mana? Ke alam maut。
1: 到阴间还没有进到地狱。
0: Masuk ke alam maut belum ke neraka。
1: 所以圣经说，那个财主在阴间里面昼夜痛苦。
0: Oleh sebab itu Alkitab mencerita bahwa orang kaya yang bodoh itu dalam alam maut itu menderita.
1: 他喊着说 Abraham 啊，求你怜悯我。
0: Dia berteriak Abraham, kasihanlah aku.
1: 我在这里很口渴，因为火一直烧。
0: Aku di tempat ini sangat haus karena kepanasan.
1: 所以人就是犯罪的结果，就是被拉到灭亡的地步。
0: Oleh sebab itu akibat daripada manusia berdosa menuju ke tempat kebinasaan.
1: 到现在那个财主已经2000多年还在那边。
0: Hari ini orang kaya yang bodoh itu masih ada di tempat itu 2000 tahun lebih.
1: 所以人世上的结果就是灭亡。
0: Kehilangan manusia itu akhirnya adalah binasa.
1: 可怕不可怕？
0: Menakutkan atau tidak?
1: 就是你想是永远的多么好。
0: Kalau engkau menganggap bahwa tidak ada kekekalan itu paling baik.
1: 就是你受苦是永远的受苦，多么可怕。
0: Kalau engkau menderita dan itu selamanya sangat menakutkan.
1: 所以人不可以失丧。
0: Oleh sebab itu manusia tidak boleh terhilang.
1: 我问你们，就是我失去东西要不要找回来？
0: Saya bertanya kalau saya kehilangan sesuatu barang, apakah perlu cari kembali?
1: 我失去东西要不要找回来？
0: Kalau saya kehilangan benda, perlu ditemukan tidak?
1: 他们说全部要找回来。
0: Semua harus dicari.
1: 现在我有臭鸡蛋一包，你要找不要？
0: Saya punya telur busuk satu bungkus, mau tidak?
1: 我不见了，那个已经臭的鸡蛋，你还要去找吗？
0: Telur yang busuk itu telah hilang, mau pergi cari?
1: 所以你们回答错了。
0: Oleh sebab itu jawabannya salah.
1: 看那个有没有价值。
0: Harus melihat yang hilang itu ada harga tidak.
1: 人失丧了，主耶稣要找回来。
0: Manusia hilang, Yesus mau cari kembali.
1: 为什么呢？
0: Mengapa?
1: 因为在人里面有一个永恒的灵魂。
0: Karena dalam diri manusia ada roh yang kekal.
1: 若是是永恒的话。
0: Kalau kekal.
1: 进入灵界的时候，人结束世界上的日子，进入灵界的时候是永远的。
0: Tatkala manusia meninggal dunia masuk ke dunia roh itu adalah kekal.
1: 那么这个永远，你若是是享福的话，那是永远的幸福。
0: Kalau kekal itu apa yang kau pikirkan itulah yang engkau alami kekal.
1: 但是若是你在灵界里面受痛苦，那是很可怕的。
0: Kalau engkau dalam dunia roh itu menderita itu sesuatu yang menakutkan.
1: 所以主耶稣一定要找世上的人。
0: Oleh sebab itu Yesus perlu mencari orang yang terhilang.
1: 怎么样找呢？
0: Bagaimana mencarinya?
1: 圣经告诉我们说，牧人有100只羊，失去一只。
0: Katakan bahwa gembala mempunyai 100 ekor domba, hilang satu.
1: 为了这一只，他就撇下99只去找哪一只。
0: Untuk mendapatkan yang satu ekor ini, dia rela meninggalkan 99 ekor untuk mencarinya.
1: 经过黄山叶林，还有许多的地谷。
0: Melalui pegunungan, melalui lembah untuk mencarinya.
1: 耶稣找世上的人。
0: Yesus mencari orang yang terhilang.
1: 从高天来到地上。
0: Dari

0: langit yang di atas itu datang ke dunia.
1: 所以他本来是神子，但是结果成为人子。
0: Dia sebenarnya adalah anak Allah menjadi anak manusia.
1: Yeah, 走了最长的路程，从天到地。
0: Menjalani jalan yang panjang dari atas ke bawah.
1: 在天上，主耶稣坐在最高的宝座上。
0: Di atas dia duduk di tempat yang maha tinggi.
1: 他通管万有。
0: Dia menguasai memerintah seluruh alam semesta.
1: 所有的天使敬拜他。
0: Semua malaikat menyembah dia.
1: 但是他不满足于这一个尊贵的地位。
0: Tetapi dia tidak puas dengan kedudukan yang begini luar biasa.
1: 他一定要下来。
0: Dia harus datang.
1: 寻找十个世上的人。
0: Dia ingin mencari orang-orang yang terhilang.
1: 当他升天以后，他差遣圣灵工作差不多2000多年。
0: Waktu dia naik ke surga, dia mengutus malaikat datang sudah bekerja di dunia ini 2000 tahun lebih.
1: 为什么圣灵要2000多年一直工作?
0: Mengapa Roh Kudus perlu bekerja terus 2000 tahun lebih ini?
1: 借助信徒的爱心找回那些世上的人。
0: Melalui cinta kasih yang ada pada orang percaya mencari orang-orang yang terhilang itu.
1: 现在我们在福音堂人数会有大概有10000多。
0: Sekarang di Hogimtong ini jumlah jemaat lebih dari 10,000.
1: 你在福音堂当中10000多的一分之一。
0: Di tengah-tengah jemaat Hogimtong engkau adalah 1/10,000.
1: 你在万隆呢?
0: Di Bandung ini.
1: 万隆只有300多万之一。
0: Di kota Bandung ini ada lebih 3 juta dan kita salah satu.
1: 在印尼呢28,000多万，对不对呀？200+ juta lah.
0: Di Indonesia ada lebih penduduk 280 juta.
1: 你不过是20000多的之一。
0: Engkau adalah satu daripada 280 juta.
1: 你在全世界真是没有看不到什么。
0: Kalau di seluruh dunia tidak ada artinya engkau.
1: 但是主定住在你身上，他要寻找你。
0: Tapi Tuhan melihat engkau dan ingin mencari engkau.
1: 怎么样找呢？
0: Bagaimana Allah mencari?
1: 他亲自来以后就借着圣灵感动信徒来找你们。
0: Dia sendiri datang melalui Roh Kudus menggerakkan orang untuk percaya kepadanya.
1: 有一个人他很讨厌基督徒。
0: Ada seorang yang sangat benci kepada orang Kristen.
1: 特别讨厌牧师。
0: Lebih lagi pada pendeta.
1: 有很多人讨厌牧师，因为牧师一直来找他。
0: Ada banyak orang yang benci kepada pendeta.Karena pendeta terus mencarinya.
1: 有一个人生病。
0: Ada seorang sakit.
1: 听说牧师要来呀。
0: Dengar pendeta mau datang.
1: 先告诉他。
0: Beritahukan kepada dia.
1: 不要来搅扰我。
0: Jangan datang mengganggu saya.
1: 若是他来，我赶他走。
0: Kalau dia datang, saya akan mengusirnya.
1: 结果牧师是不是不来？
0: Akhirnya pendeta datang tidak.
1: 牧师来。
0: Pendeta datang.
1: 牧师脸皮很厚。
0: Wajah pendeta itu sangat tebal.Kulitnya.
1: 他进来的时候，那个病人说：“我已经告诉你不要来，为什么你搅扰我？”
0: Waktu dia datang, orang itu katakan, "Saya sudah larang engkau datang. Mengapa engkau datang mengganggu saya?"
1: 牧师还是笑笑的。
0: Pendeta itu masih tetap tersenyum.
1: 哎，我关心你。
0: Saya bersimpati kepadamu.
1: 去去去，不要进来。
0: Pergi, jangan masuk.
1: 结果牧师没有办法请。
0: Akhirnya pendeta tidak berdaya.
1: 第二次又是再来。
0: Kedua kali datang lagi.
1: 第三次。
0: Ketiga.
1: 第四次。
0: Keempat.
1: 他们说这个教会的牧师也是在脸皮很厚。
0: Lalu ada orang katakan pendeta ini kulit wajahnya tebal.
1: 一直被赶走还是再来。
0: Terus diusir masih tetap mau datang.
1: 但是是再来说为什么呢？那个牧师心里被圣灵感动。
0: Mengapa? Karena pendeta itu digerakkan oleh Roh Kudus.
1: 到第21次。
0: Sampai ke 21 kali.
1: 那个病人说，到底为什么我欠他什么？为什么他这样子关心我？
0: Apa sebabnya? Apakah aku berhutang kepada dia? Makanya dia terus datang.
1: 请他进来。
0: Silakan dia masuk.
1: 那个牧师坐在他旁边，把耶稣的福音传给他。
0: Pendeta itu duduk di sampingnya, lalu menceritakan tentang Injil Yesus kepadanya.
1: 那一天他接受耶稣。
0: Hari itu dia terima Yesus.
1: 他是一个世上的人被主得着。
0: Dia adalah orang yang terhilang tapi akhirnya mendapatkan.
1: 弟兄姐妹们，探访队到你们的家，不要讨厌呀。
0: Saudaraku sekalian, kalau ada nanti besok datang di rumahmu, jangan engkau mengusir mereka.
1: 为什么我们没有事情做要找你们?
0: Apakah kalian tidak punya kerjaan, maka mau datang di sini?
1: 是上帝的灵催逼我们做探访的工作。
0: Adalah roh Allah menggerakkan kami sebagai orang yang ingin mengunjungi engkau.
1: 有很多我们的人都是别人探访带到福音堂。
0: Di antara jemaat banyak orang yang karena dibesuk maka datang ke gereja.
1: 因为上帝爱他。 寻找他们,
0: karena Allah mengasihi dia dan mencarinya.
1: 我们看到主耶稣到这个撒该的家, 不但找到他, 而且拯救他。
0: Kita melihat Yesus datang di rumah Sakai, bukan saja mendapatkannya dan menyelamatkannya.
1: 我不知道主耶稣对他说什么,
0: saya tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada.
1: 但是当撒该看到耶稣的时候,
0: tapi tatkala Sakeus tahu tentang Yesus,
1: 知道这个不是平常的人, 是神的儿子。
0: Dia tahu bahwa ini bukan manusia biasa, tapi adalah anak Allah.
1: 所以他用信心接受耶稣, 不是单单接待他到家里, 乃是接待他到心里面。
0: Oleh sebab itu dengan imannya, dia bukan saja menerima Yesus, tapi mengundang Yesus ke rumahnya.
1: 主耶稣赦免他一切过去的罪。
0: Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa yang lampau.
1: 赐给他新的生命。
0: Berikan kepada dia hidup yang baru.
1: 整个人改变了。
0: Seluruh hidupnya berubah.
1: 这个不是教育, 不是宗教所能做到的。
0: Ini bukan bisa dilakukan oleh pendidikan atau agama.
1: 因为只有耶稣是全能的神才能够做到。
0: Hanya Yesus Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukannya.
1: 你们注意啊, 上帝在这个自然界里面 常常做改变的工作。
0: Kita memperhatikan di dalam semesta ini, seringkali Allah melakukan peristiwa perubahan.
1: 主耶稣曾经是水变酒。
0: Tuhan Yesus pernah menjadikan air menjadi anggur.
1: 你们有没有看到蝴蝶?
0: Kalian pernah melihat kupu-kupu?
1: 怎么样来的?
0: Datang dari mana?
1: 本来是爬在地上的毛虫, 以后变很美丽的蝴蝶。
0: Dia asalnya dari ulat yang kecil, kemudian berubah menjadi kupu-kupu.
1: 一个毛虫变成蝴蝶。
0: Dari ulat yang kecil menjadi kupu-kupu.
1: 你们有没有想, 喝水? 这个水是怎么样来的?
0: Air ini dari mana?
1: 水 H2O2.
0: Air ini adalah H2O.
1: 氢气跟氧气.
0: Yaitu dari H dan O dicampur.
1: 氢气很会燃烧.
0: Hidrogen itu mudah sekali terbakar.
1: 氧气也是很会燃烧.
0: Oksigen juga mudah terbakar.
1: 氢气氧气加在一起变成灭火机.
0: Oksigen dan hidrogen ini campur
1: menjadi air. 所以这个会烧的, 但是合在一起, 上帝使它变成灭火。
0: Yang bisa mudah terbakar ini digabung menjadi yang bisa memadamkan api.
1: 这个是化学呀。
0: Ini adalah kimia.
1: 现在你想, 我们吃的盐,
0: garam yang kita makan,
1: 从哪里来?
0: Datang dari mana?
1: NaCl.
0: NaCl.
1: 钠跟氯.
0: Na dan klorida.
1: Na 是有毒.
0: Na itu adalah racun.
1: Lu 也是有毒.
0: Klorida juga racun.
1: 合在一起,
0: gabung jadi satu,
1: 变成消毒的盐.
0: Menjadi garam yang dapat,
1: 谁做的?
0: Menghancurkan,
1: 上帝.
0: Racun. Siapa yang cipta? Allah.
1: Sakai 有没有改变呢?
0: Apa Sakeus berubah?
1: 改变.
0: Berubah.
1: 起初的时候很可怜, 大家讨厌他.
0: Pada awalnya semua orang benci kepada dia.
1: 他也是很可恶.
0: Dia juga sangat dibenci.
1: 但是以后变成可爱的撒该.
0: Dia kemudian menjadi Sakeus yang 若是, patut dikasihani.
1: 若是我们被主耶稣所找到.
0: Kalau kita ditemukan oleh Yesus.
1: 可怜可恶的变成可爱.
0: Yang dibenci menjadi yang dikasihi.
1: 所以主改变的能力实在是我们超过一切的一切.
0: Kuasa perubahan daripada Tuhan itu melampaui segala sesuatu.
1: 他能够改变你所对他失望的人.
0: Dia bisa merubah engkau menjadi orang yang diberikan pengharapan.
1: 有一些人你对他失望, 只要信耶稣, 你就得着指望.
0: Ada orang yang sangat engkau merasa kehilangan, tetapi karena Yesus, dia menjadi orang yang mempunyai pengharapan.
1: 讲到这个世上,
0: berbicara tentang orang yang hilang.
1: 我自己有一个经历,
0: saya sendiri mempunyai pengalaman.
1: 我的妈妈告诉我,
0: mama saya beritahukan,
1: 我五岁可能还更小。
0: Umur lima tahun atau lebih kecil.
1: 我是生长在吉马希。
0: Saya dilahirkan di Cimahi.
1: 住在那个现在的叫做 Gandawijaya.
0: Tinggal di sekarang yang namanya Gandawijaya.
1: 那个时候呀，我被那个马车夫拐了。
0: Saya pernah diculik oleh
1: tukang delman. 可能那个时候小，还没有五岁，可能很可爱。
0: Waktu itu masih kecil, mungkin masih sangat lucu.
1: Ya, 所以那个车夫就把我带到马车上。
0: Lalu si pendelma itu membawa saya naik ke delmanya.
1: 那个车呀，一直驾到吉马希的alun-alun那个地方，就是回教室的前面。
0: Lalu bawa saya pergi ke alun-alun di depan masjid.
1: 这个回教室对面的那个一个脚车店。
0: Lalu di depan masjid itu ada toko sepeda.
1: 就停在那边。
0: Lalu berhenti di sana.
1: 那个脚车店有一个太太。
0: Di toko sepeda itu ada seorang ibu.
1: 她出来，哎，看到我在马车上。
0: Melihat saya di atas delman.
1: 好像是某某人的女儿。
0: Seperti anak perempuan seseorang.
1: 她结果就好心的把我从马车上拿下来。
0: Hatinya tergerak bahwa saya dari delman itu turun.
1: 那个马车夫也没有办法，因为他说。这个是我的孩子。
0: Lalu si pendelma itu tidak berdaya, tidak berani katakan bahwa ini adalah anak.
1: 后来我的妈妈找我，然后从家里从那个 Gandawijaya 一直找到那个脚车店。
0: Lalu mama saya dari Gandawijaya terus cari sampai di toko sepeda itu.
1: 她问说你出来找什么人？
0: Lalu ditanya siapa yang kau cari？
1: 说我找我的女儿不见了。
0: Saya cari anak perempuan saya yang hilang.
1: 是不是这个？
0: Apakah ini?
1: Ya.
0: Ya.
1: 结果我回到我妈妈。
0: Akhirnya saya pulang ke mama.
1: 这个是妈妈告诉我的。
0: Ini yang diberitahukan mama kepadaku.
1: 想到这一件事情，我感谢上帝。
0: Untuk hal ini saya berterima kasih kepada Tuhan.
1: 你想一想。
0: Engkau pikirkan.
1: 若是我做马车夫。
0: Si pendelma ini.
1: 现在不在这里站坐讲道。
0: Saya hari ini tidak berdiri di sini berkhotbah.
1: 但是上帝从他的手中救我。
0: Tetapi Tuhan telah menyelamatkan saya dari tangan pendelma itu.
1: 我的父母亲信主。
0: Orang tua saya percaya Tuhan.
1: 从小我就认识耶稣是救主。
0: Sejak kecil saya kenal Yesus adalah juru selamat.
1: 虽然后来进到华校。
0: Dan akhirnya masuk ke sekolah Tionghoa.
1: 他告诉我们，人是猴子变来的。
0: Di sana diajarin bahwa manusia di reinkarnasi dari kera.
1: Evolusi dari.
0: Susah ya jadi penterjemah.
1: 他们告诉我没有上帝。
0: Mereka ajarkan bahwa tidak ada Allah.
1: 但是我始终没有离去我母亲父亲给的信仰。
0: Tetapi saya pada akhirnya tidak meninggalkan iman kepercayaan yang diturunkan dari papa dan mama.
1: 没有失落。
0: Saya tidak terhilang.
1: 撒该的经历是我的经历。
0: Pengalaman Zakheus adalah pengalaman saya.
1: 现在撒该在哪里？
0: Sekarang Zakheus di mana?
1: 知道不知道撒该在哪里？
0: Tahu tidak di manakah Zakheus?
1: 因为他信耶稣。
0: Karena dia percaya Yesus.
1: 他在亚伯拉罕的怀里面。
0: Dalam pangkuan Abraham.
1: 亚伯拉罕是信心之父。
0: Abraham adalah bapa orang beriman.
1: 所以在这里说他是亚伯拉罕的子孙。
0: Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa dia adalah keturunan Abraham.
1: 所以他是有信心的族类。
0: Dia adalah kaum yang mempunyai iman.
1: 那么亚伯拉罕在哪里呢？
0: Di manakah Abraham?
1: 在洛言。
0: Di Taman Firdaus.
1: 这个有信心的后裔也在洛言。
0: Dan keturunan daripada orang yang percaya ini juga ada di Taman Eden.
1: 所以撒该现在在洛言。
0: Sekarang Zakheus ada di Taman Firdaus.
1: 他要不要再爬树看耶稣？
0: Dia perlu lagi naik pohon untuk lihat Yesus.
1: 不必他面对面跟耶稣。
0: Tidak perlu dia sekarang berhadapan dengan Yesus.
1: 他还是很矮吗？
0: Dia masih sangat pendek.
1: 你们说撒该很矮，到了现在还矮吗？
0: Zakheus yang pendek apa sekarang masih tetap pendek?
1: 在那里主给他强壮的身体。
0: Di sana Tuhan memberikan kepada dia tubuh yang kuat.
1: 不朽坏荣耀的身体。
0: Tubuh yang tidak binasa dan kekal.
1: 那是属灵的身体。
0: Yaitu tubuh rohani.
1: 所以他不但在世界上信了耶稣，有平安有喜乐。
0: Dalam dunia ini

0: Bukan saja percaya kepada Yesus mempunyai damai dan sukacita.
1: 在来世，他也可以享受永远的富乐。
0: Di dunia yang kekal itu dia menikmati kebahagiaan yang kekal juga.
1: 哪一个部分眼睛未曾看见？
0: Kebahagiaan itu tidak pernah dilihat oleh mata.
1: 耳朵未曾听见。
0: Belum pernah didengar oleh telinga.
1: 心里未曾想到。
0: Dalam hati belum pernah memikirkan.
1: 所以我问你们。Sakai 还是很矮吗？
0: Saya tanya kepada kalian sekali lagi, apa Sakius masih tetap pendek?
1: 你们说不知道最好。
0: Jawaban yang paling tepat adalah tidak tahu.
1: 是人想不出的哪一个富乐？
0: Adalah sukacita yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia.
1: 你愿意不愿意接受主所给撒该的福分？
0: Engkau mau tidak mau terima berkat yang didapati oleh Sakius?
1: 低头祷告。
0: Mari kita berdoa.
1: 弟兄姐妹们，今天是非常简单的福音信息。
0: Saudaraku sekalian, hari ini adalah suatu berita Injil yang sangat sederhana.
1: 但是，若是我们都不做的话，我们是最可怜的人。
0: Kalau kita tidak mendapatkan, kita adalah orang-orang yang patut dikasihani.
1: 我们愿意不愿意尽力像撒该一样？
0: Kita rela tidak mengalami seperti Sakeus?
1: 使我们在今生有平安喜乐。
0: Di dalam hidup ini mempunyai sukacita dan damai.
1: 来生有享永富。
0: Dan pada akhiratnya kita mempunyai kebahagiaan yang kekal.
1: 你愿意吗？
0: Apakah engkau mau?
1: 你说今天我愿意用信心接受耶稣。
0: Hari ini saya mau dengan iman terima Yesus.
1: 请举手。
0: Acungkan tangan.
1: 感谢主，感谢主，感谢主，感谢主。亲爱的天父，我们恳求你让举手的人，他们的信心表现在举手的这个时刻。
0: Bapa di surgawi, engkau telah melihat mereka yang acungkan tangan, biarlah di saat-saat ini.
1: 愿他们尽力像撒该的福分。
0: Biarlah mereka boleh mengalami berkat yang dialami oleh Sakeus.
1: 奉耶稣基督的名祷告。
0: Dalam nama Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin. Ya.
1: 现在我们要举行奉献。
0: Sekarang kita akan menjalani persembahan.
1: 请同时唱209首。
0: Kita menyanyikan lagu 200.

0: 请大家站立。
1: Silakan berdiri。
0: 我们一起祷告。
1: Mari kita masuk dalam doa。
0: 亲爱的天父上帝，我们满心感谢你。
1: Tuhan, kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，谢谢你借着今天这简短的福音的信息。
1: Melalui firman Tuhan yang singkat ini。
0: 再一次深深的触动我们的心。
1: Masuk ke dalam hati kami。
0: 再一次提醒我们，我们本都是罪人。
1: Mengingatkan kami bahwa kami semua adalah orang yang berdosa。
0: 在神创造的这伟大的宇宙当中，我们是多么的渺小。
1: Betapa kecilnya kami di antara ciptaan-Mu。
0: 但是我们的生命在你的脸中看着是如此的宝贵。
1: Tapi betapa berharganya hidup kami bagi-Mu。
0: 主啊，我们本是罪人，我们要归入尘土，并且我们要最后的结局是死亡。
1: Kami semua adalah dari tanah dan akan binasa。
0: 但是主啊，你却如此爱我们。
1: Tapi karena kasih-Mu。
0: 你从你荣耀的宝座上降杯，如同我们一样的人。
1: Kau turun dari surga menjadi sama dengan kami。
0: 只是为了要寻找我们这些失丧的羊。
1: Karena ingin mencari domba-domba yang tersesat ini。
0: 主啊，因为你这位好牧人，我们这些失丧的羊可以一个一个的被找寻回来。
1: Kau adalah gembala yang baik sehingga satu persatu domba yang hilang ini dikembalikan。
0: 主啊，也谢谢你赐下的圣灵，主啊来感动使徒的心，让我们能够更多的去寻找这些失丧的羊群们。
1: Tuhan dengan melalui Roh-Mu Engkau menolong kami untuk mencari domba-domba di dunia yang tersesat ini。
0: 主啊，我们向你献上感恩。
1: Kami bersyukur kepadamu。
0: 用你的真理再一次提醒我们。
1: Melalui kebenaran-Mu mengingatkan kami。
0: 我们是何等的蒙福。
1: Betapa beruntungnya kami。
0: 我们是何等的要献上我们的感恩。
1: Kami bersyukur kepadamu。
0: 主啊，我们也要知道，我们今天蒙着这样何等的福，是靠着你完全的怜悯。
1: Ini semua adalah belas kasihan daripadamu。
0: 主啊，我们也要靠着圣灵来更加明白我们在这世上所要做的工。
1: Agar melalui Roh-Mu kami bisa lebih mengerti apa yang harus kami lakukan di dunia ini。
0: 那就是靠着圣灵的感动和主耶稣的爱去寻找更多失丧的羊。
1: Melalui pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus mencari domba-domba yang hilang di dunia ini。
0: 主啊，求你感动我们每一位在座弟兄姊妹的心。
1: Tuhan gerakkanlah hati kami。
0: 让我们每一个人都能够立定心志。
1: Agar kami bisa bertekad。
0: 不摆占地图。
1: Tidak sia-sia。
0: 怀着满心感谢献上的心。
1: Dengan rasa syukur。
0: 来过圣洁的讨神喜悦的生活。
1: Hidup suci dan berkenan kepadamu。
0: 并且为主多结果子。
1: Dan menghasilkan buah untukmu。
0: 感谢你，今天我们有奉献的机会。
1: Terima kasih engkau memberikan kami kesempatan memberikan persembahan。
0: 愿这一切献上的都能够合你的心意。
1: Agar ini semua bisa berkenan kepadamu。
0: 被主洁净。
1: Disucikan olehmu。
0: 我们也不仅单单献上我们的金钱。
1: Kami bukan hanya mempersembahkan uang kami。
0: 愿我们都能够献上我们的恩赐，献上我们的才干，我们的时间。
1: Agar kami bisa mempunyai bakat, menggunakan bakat dan waktu kami。
0: 主啊，求你使用。
1: Kiranya Tuhan menggunakannya。
0: 让我们在你百般的圣工当中有福分，有份。
1: Agar kami mempunyai bagian dalam pekerjaan-Mu。
0: 我们向你献上感谢。
1: Kami bersyukur padamu。
0: 奉靠主耶稣基督得胜的名求。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon。
0: Amin。
1: Amin。
2: 我们唱三位诗。
3: Mari kita nyanyikan lagu doxology。

0: tersenyumlah. Karena tanpa kita sadari, banyak orang merasa dikuatkan dengan senyuman kita.
1: 微笑是上帝赐给人类的礼物，笑能改变自己，笑能创造良好气氛，笑能带给他人愉悦。

0: bukan yang sempurna yang dipakai Tuhan, tetapi apa yang belum sempurna dijadikannya sempurna.
1: 不是我们健全了，上帝才使用。 而是因上帝的使用，让人类趋向完美。